är smart. Det är om och det är smart. Fire begynner med ett dyk och ett svaj. 1000 meter medley och en butterfly. Och det är vått. Det är el och det är vått.